0: Kia ora, ko te oho mauri rā pana tōku ingoa.
1: Ko kono pāpeta tōku ingoa.
2: Ko ngāpihi rā pana tōku ingoa. Ko tōrere nui arua Wilson tōku ingoa. Ko te waiata e whaiake nei, ko taimihi aroha.

0: Ritutam via no kututam via lagi. Marika puta kita waya kita malam. Ko te wai I te kōrero, ko te wai I te wakaro, ko te wai I te wāna, a tēnā, a tēnā.
1: Tuai nuku tuai rangi tuai pāri ki tiki wai ke tānu rua nuku hua I aroa te hika pipi nāna I toko te rangi karongo te rā, karongo te rā. I wano I re re ai te eke o te wareo a I o rangi, e reo karanga no te kā uitara, wiria a kātua mano mano, wiria ki uta, wiria ki tai, wiria ki a tangaroa te watu moana te kukuti o te rangi, e rea mai te matuku, e rea mai te tangata.
2: Ki au nei ko te aronga nui nei o te whaikōrero he wakapuare I te haukāinga ki te ope whakaeke mai ana.